sini dek kang mureng kondo ganti kang Cinokrobowo hanenge ing negari pun ditopo niko ingkang kinaryo dadya pahlawan.

0: putra Prabu
1: Duryudana.
0: Mula kangsa kowe ku Semar kudu bisa kaboyong ana ing negara Ngastina. Anggir Prabu Duryudana kudu bisa nakinake. Yen Semar kudu bisa kaboyong ing negara Ngastina.
1: Nuli nggih Rama Pandita. Kula kantun nenggo rampuhipun Kiai Semar Badranaya. Kantun ing mangke. Menawi Kiai Semar sampun dumugi wonten ing mriki. Kintenipun purun menapa mboten dados pamomonging Kurawa.
0: Lah kuwi, kuwi nggih. Silakane yen nganti Semar Badranaya kuwi ora kersa utawa ora gelem dadi pamomonging Kurawa. Yen Semar Badranaya ora kersa dadi pamomonging Kurawa, aja ngimpi. Perang Bratayuda jaya binangun, Kurawa bakal unggul jurite. Sengara nggir.
1: Wah, nuwun iki. Rama Pandita. Wah, popo panembahan Begawan Durna popo bojok.
0: Lole-lole blegedeg manyar-manyar manuk prigantil buntut ekisa terus pun dingger.
1: Yen miturut pemanggi pun Bapa Durna menika terus pun di menawi mangke Kiai Semar Badranaya dumugi wonten ing mriki. Kintenipun purun menapa mboten dados pamomonging Kurawa.
0: Lah niku pun mesti

0: dinten iki ya kok. Gumun, gumun. Pitados dateng kang bapak ku yo ngger.
1: Wah, popo petit pop.
0: Semar mesti purun dados pamomong ing Kurawa.
1: Kanthi dasar menapa? Apa Durna nakiraken? Semar menika purun dados pamomong ing Kurawa.
0: Nggih kula matur mekaten, sabab menapa? Inggih awit kula menika mriksani Semar menika kalebet tiyang ingkang gesangipun keserakat
2: niku.
0: Kalebet tiyang ingkang gesangipun melarat
2: niku. Mila
0: menawi Kakang Semar dumugi wonten ing negari Ngastinapun,
2: pun.
0: Mboten sesaket dawan gagang kokean cerita. Semar dipun tarik, dipun tanting, dipun suguhi Mas Picis Raja Barana Arta Redana ingkang kathah pun mesti badhe goyong tik.

0: Bapak Durna inggih. Pitados dateng keng bapakku ya, Nggir.
1: Paman sengguni paman.
0: Kawula non inggih, Nggir.
1: Yen sora pinemune paman Haryo. Apa padha kaya pinemune Bapak Durna?
0: Nuwun sewu. Menawi kula kepinanggihipun Koko Sok Wangsul, Nggir.
1: Wah, Koko Sok Balin iki kepiye paman?
0: Semar menawi dipun ukur sarana gebyaring bondo, dipun ukur sarana gebyaring dunya, kula kinten potangeh mawi lamun.
1: Potangeh mawi lamun.
0: Lho, sebab apa sengkene kuwi ndhatur keng kaya mengkono? Nuwun sewu panembahan. Anggen kula matur mekaten sebab menapa? Inggih awit Semar saanakipun menika sanes golonganipun tiyang ingkang mendhem dhateng Palenggahan, sanes golonganipun tiyang ingkang mendhem dhateng bondo dunya, kalbet saanakipun Kiai Semar. Apa iya sengkuni?
1: Leres.
0: Kanthi dasar apa yen Semar saanake iki ora butuh bondo lan ora butuh dunya? Semar menawi taksih remen dateng gebyaring bondo, kakang Semar menawi taksih remen dateng gebyaring dunya, kula kinten kakang Semar mboten kelampah mudhun dateng arca bodo. Sabab amon tanpa rupi Semar saanake niku dewa ingkang eja wantah niku. Mila menawi kakang Semar dipun pameri bondo dunya negari Ngastina, kula kinten pun mboten badhe kesengsem niku. Kakang Semar mboten badhe kesengsem.
1: Wah. Popo pada Banturna popo.
0: Pripun, Ger?
1: Ature paman sengkuni gawe kelo manah kula
0: pun. Mboten susah nggugoni cumi-cumi. Sengkuni niku provokator mboten susah diguguk niku. Pun, pitados dateng kang bapakku yo, Ger. Pemanggih menika mboten kedah sami kok kiraka. Nggih kula matur mekaten sabab menapa? Inggih awit Semar menika sanes tiyang limrah. Semar menika sanes tiyang sakwantah kados kula lan panjenengan. Inggih menika kakang Semar menika dewa ingkang eja wantah. Mila boten mokal menawi kepepet kakang Semar sok purun medal daya katiyasanipun.
1: Buktine apa paman sengkuni?
0: Buktinipun kathah. Buktinipun wonten lakon Semar dadi ratu. Lah niku. Niku nandhakaken Semar menika dewa menawi kepepet medal daya katiyasanipun niku. Wonten mali lakon Bawor dadi ratu niku. Wonten mali lakon Petruk dadi ratu. Mboten keteng bocah sing kayang nggih-nggiken mawon Gareng niku. Wonten lakon Gareng dadi ratu niku. Napa panjenengan pun tahu tumon ana lakon Drona dadi ratu niku. Lho. Aja gawe keluantine wong tuwa kena ngapa dicune. Lho menika kasunyatan kiraka. Pun tau tumon lakon Drona dadi ratu. Burung paman lan niku. Kali Gareng mawon kalah niku. Krungu-krungu Drona ya dioyok-oyok polisi niku. Sebab blubute sing boten mari-mari. Aja sok nyenggol mirang-mirange wong sanggon kon dicune. Mila menawi kersa dahar atur kula ampun sok ngremehaken dateng derajatipun punakawan ingkang katingal asor nanging sejatosipun utami niku. Semar menika punakawaning paduka kedah enget Semar menika dados golekaning wong sak donya.

Nuwun sewu. Yayi Raja Duryudana. Nuwun inggih Koko Prabu Baladewa. Kaparang pun kakang badhe unsu atur ing ngarsa paduka Yayi Prabu. Nuwun inggih sumangga nanging atur kula ing mangke. Badhe kula tujuaken dhateng pendhita ingkang hanggung dipun mulyaken ing negari Ngastina. Menapa kepareng Yayi Prabu anglilanipun kakang badhe mawon rembek kalian begawan Sumbaga Dewa. Nuwun inggih sumangga sampun dadosaken dretah panyuwun kula dhateng Kakang Prabu matur.

0: Dong Dawuh Rama Pendhita.
1: Nggir, putra Prabu Surya Gopala.
0: Nuwun kula.
1: Sira putra siswaku sing tak tresnani. Sira putra siswaku kang bakal nampa tetesing elmune pun bapa. Nanging jer Basuki mawa biya.
0: Nuwun iki kersanipun
1: sira bakal nampa kabeh ngelmune pun bapa ning sarate Baladewa. Gandane Prabu Baladewa.
0: Lho. Baladewa
1: mangkono. Mangkene iki pinanggih wonten ing ajeng menika wau. Yen kaya ngono tututana mumpung durung kadwarsa ndhi.

0: arep mendem ya kono arep barong ya uli. Ngono.
1: Kebatire mati wae sing apik-apik aku dhewe sing mendem jan. Terima.
0: Sing apik-apik kan sing enom. Angger sing tuwa cukup karo gamelan niku.
1: Aku dadi wis tuwa ya.
0: Ya ketone angger nyawang sih ya ketone ya patute ya 35 mengdhuwur.
1: Nggih. Sugeng dalu. Kagem Pak Lurah kit. Sugeng dalu Mbak Limbuk.
0: Sugeng dalu.
1: Spesial kagem para tamu, spesial Bangsa Sekenegara ya. Salam ketemu di atas panggung.
0: Nah,
1: nggih,
0: nyatis banget.
1: Kangge teman-teman. Sampun.
0: Anu Bu Danu Bu Warsi.
1: Dalem.
0: Anu badhe nyekar napa?
1: Terserah.
0: Loh, terserah pripun?
1: Ajeng lagu Sunda.
0: Oh, mboten, niki penyuwune gelang kalung.
1: Gelang kalung. Nah. Oh, gelang kalung mawon nggih. Monggo. Gelang kalung Mas Dados.

0: Iya.
1: Lagu pungkasan mengko disambung ana ing gara-gara, Nduk.
0: Iya.
1: Lenggere kon jumeneng. Papat. Joget lenggeran Banyumasan. Lagune senggot.
0: Monggo.

0: Ti Hariyo sungguhne paman
1: kawula nokno ning gigir putra Prabu Duryudana.
0: Aja nganti katalompen paman. Koko Prabu Baladewa tak sawang bondo kalani.
1: Nuwun ing kersanipun
0: Koko Prabu Baladewa ngibaratake iwak. Aja nganti mentu ana ing sajroning wuwu. Koko Prabu Baladewa kudu tetep lenggah ana ing pakuboning Kurawa. Yen nganti badal apa kang dadi dawuh ingsun. Koko Prabu Baladewa patrapana pidana nuwun ing kikir.

0: arep mendem ya kono arep barong ya ulih. Ngono.
1: Batire mati wae sing apik-apik aku dhewe sing mendem cantik matrimo.
2: Sing apik-apik kan sing enom. Angger sing tuwa cukup karo gamelan niku.
1: Aku dadi wis tuwa ya.
2: Ya ketone angger nyawang sih ya ketone ya patute ya 35 mendhuwur.
1: Nggih. Sugeng dalu. Kagem Pak Lurah nggih. Sugeng dalu Mbak Limbuk.

0: Sri Pragoko Pati. Loh, oh, ya. Nuwun inggih sinuwun yadong dawuh. Sira adoh sun awe. Sakwise cedhak ndak raketake. Ngerti wigatene apa? Loh, oh, ya. Babar wisan kula mboten ngertos. Loh.
1: Dadi kowe iki ora ngerti wigatene pasewakan ning negara Ngastina.
0: Mboten babar pisan mboten ngertos. Sinuwun mangerti prakata.
1: Nyata panjenenganing sumpu mulih miyos ana ing pagelaran jaba merga Bala Dewa kuwi ngrasa kagepok atine.
0: Loh. Liripun kagepok menika dos pundi?
1: Ana ing sajroning parapatan agung ing negara Ngastina, Yayi Prabu Duryudana sakadang duweni pengrancang menangake perang Bratayuda nanging nggunakake srana getihe ayam semandi sing bisa ngucak kaya menungsa. Yen cara pinemumu pragata pitik semani sing bisa ngucap kaya menungsa kuwi sapa?
0: Loh, oh ya. Wiwit kuncung tumekaning gelung, wiwit jejabang ngantos tumekaning serapang. Nembe tumon dereng nate tumon kula wonten ayam semani sing saged ngucap kados tiyang.
1: Loh, dadi kowe iku ora ngerti sanepan iki mau.
0: Babar pisan kula menika mboten ngertos. Sinuwun wah goblok. Nyata yen kowe iki patih goblok temenan.
2: Goblok.
0: Mangerti ya prakoto? Pitik semani sing bisa ngucap kaya manungsa kuwi ora ana liya. Kejaba wong pekat danging sun pribadi ya sesembahanmu. Ing Darawati Yayi Prabu Bathara Kresna. Mula kanthi Yayi Prabu Kresna bakal diancam patine. Bala Dewa ora sudi mapan ana ing negara Ngastina. Mula kang saka iku aku karo kowe aja tumulih kondur ana ing Mandura bablas aning Darawati bakal atur kelabar kelawan Yayi Prabu Kresna mbok nganti kesanja hayo prakoto.
1: Ayo, jujur nyana gara-gara

0: Nggih kula tekula tampi pokoke dadi jimat lah.
1: Petruk,
0: iki mau kowe
1: bakal menyang endi?
0: Lho. Kula nggih badhe sowan dhateng Kraton Ngastina.
1: Jer.
0: Kula menika ngetut wingking nderekaken Rama Semar nampi timbalan saking Ngastina.
1: Lho. Dadi ramamu Semar saiki wis ana ing negara Ngastina, Petruk.
0: Nggih, wah cilaka, Petruk, cilaka. Cilaka.
1: Waduh, cilaka, Petruk. Yen nganti wong tuamu Semar wis mlebu ning pakubane mungsuh. Ora ana ora wurung wong tuamu Semar bakal kesonjo boyo, Petruk, kowe ngandel apa ora lah.
0: Iya, Mbok. Kang Bawor mawi sing kon nganah we, jejel anger nyong, ora kelakon ana lakon kaya piye.
1: Oh. Loh, nuwun sewu, Den.
0: Kanthi dasar napa Ndara Prabu Baladewa niku ngendika mekaten?
1: Petruk, mangkene Petruk.
0: Gone ingsun ngendikake yen wong tuamu Semar bakal kesonjo boyo. Mergo panjenengan ingsun melu nderek pisuwanan agung ana ing negara Ngastina kang rinembug. Ora ana liya kejaba Yayi Prabu Duryudana Sekadang. Duweni pengrancang menangake perang Bratayuda Jaya Binangun. Nanging gone Yayi Prabu Duryudana golek srana perange menanging perang Bratayuda Jaya Binangun. Gunakake srana tetumbal getih ayam semani kang bisa ngucap kaya menungso. Yen cara pinumumu garing pitik semani sing bisa ngucap kaya menungso kuwi sapa? Nggih anggere cara pinemu kula nggih ayam semani
1: iya
0: sing saged ngucap kados tiyang
1: iya
0: nggih anggere cara pinemu kula nggih Ndara Prabu Kresna Ndarawati
1: pinter pinter pinter kuwi tinimbang Patih Kupragata gareng
0: iki sing ya jauh ya. Oh nyoko bener-bener karo Pragata. Oh wong Pragata pati lengup pati ngertine panganan kuwi pati apa kaya kuwe.
1: Wah ngece banget kan
0: ya orang ngece ya wong genah nyata mbok. Oh yang aneh anggar kowe wani tedo matematik karo nyong aneh hitung-hitungan
1: goblok diomongi bareng kunung
0: leih
1: mulo Petruk. Yen kowe ora prayitno, yen kowe ora waspada, kowe bakal kesonjo boyo, kowe bakal kelangan wong tuwa, Petruk.
0: Duh, priwe Kang lagi kepriwe nasibe? Ya jelas ya wong mawi Kang Bawor sing anak gue. Jejel anger mau nyong ora kelakonan lakon kaya kiye gue. Iya, Mbok. Pokoke dong, pokoke nganti nyong karo kowe kelangan wong tuwa, Kang Bawor tak bunuh nang nyong.
1: Lah anak bojone Kang Bawor,
0: ya anak engko melu kowe bojone kok rumati nyong. Kurang ajar. Pol-pol aku kaya kuwe.
1: Mula Petruk. Panjenengan ingsun bakal mbacutake laku ana ing Ndarawati.
0: Nggih.
1: Bakal atur kabar kelawan Yayi Prabu Bathara Kresna perkara.
0: Wong tuamu Semar mongso bodoh.

0: soiramane.
1: Ya, ayo. Aku tak merepeki. Ono ing negara Ngastina
0: nggih lah.
1: Ayo, Ger Antaséna Gatotkaca, ayo. Petuki wong Ngastina ora gelem balik kaki Kiai Semar. Pobong negara Ngastina.
2: Iya, Bu.
0: Oh, Ndara Antaséna melu karo Ndara Gatotkaca.
2: Iya.

Gak mau sing gerong tekan panakur sing bian bian nong. Sing bian gak mau ngapa jejel. Jejel. Ngerti-ngerti nyekeli HP, ngerti-ngerti nyekeli HP. Ae lima-lima nih jejel. Hae hae. Yo. Stop. Delenge ne mulane ya wong payange nangkene didelengan ana bae. Yo. Potongnya nangis. Yo.

dari Yong. Yah, Bu Sartini Bu lagune tole-tole ketipungan. Lagune tole-tole. Ora nganggo kon ora. Bu Sartini monggo.

0: lagunipun tembang kangen masih penyuwunanipun Bapak Kirno, lagunipun kembang rawe sinden mriki napa mriki nggih. Ya wis sebelah kiwe. Siapa sih bisa Mbak Andini? Cuma neng Mbak. Nyong yakin anu curiga ring Darmini, nyong yakin. Yakin dong. Busung nyong mau makan karo siapa dong? Oh ngandel apa ora? Nggih. Sawerane ngene. Loh baten nyong ki mesti ngesuk karo padha rubuh jaluk sabrangan, padahal ora padha nyabrang. Lah, apal nyong lagune Penayagan karo. Lah. Gelem ora gelem Penayagan sepanggung tak wae 20.000 tok nyabrang. Ora peduli. Wong ngesuk basi wayang maning.
1: Nggih. Sugeng enjing Mas Petruk, Mas Bawor, Mas Gareng.
0: Nggih. Ya.
1: Cobi bareng jawab e.
0: Wong lambe siji kok jawab telu-telune sik priwe? Mereka, Mbak.
1: Anjir.
0: Nah, Kang, ge angger badhi niki cara buahe buah apa pelem. Andini kuwi cara buahe pelem. Lah angger pelem kuwi cara peleme pelem apa? Pelem aroma manis. Dereng pelem aroma manis. Dagingnya enak, legi maning. Ning sayange siji. Peloke cilik. Weh. Loh, saru yo do saru nyong ginya ndro pelem kok.
1: Pelok niku napa pelok?
0: Pelem ya mangga, Mbok.
1: Pelok niku napa?
0: Pelok kuwi sing jenengane ing si pelem.
1: Oh, ngene.
0: Iku.
1: Napa dalange pun ngertos ingsi?
0: Pripun?
1: Dalange napa pun ngertos ingsi niku?
0: Jane sih nyung sia urung punya urung bojo.
1: Oh, dereng bojo.
0: Nggih.
1: Ning apal. Ning apal nggih.
0: Apal.
1: Gurune.
0: Masalahe sedurunge nyung dadi dalang kan kok dadi PKI kuwi mburi.
1: Jamune sinten?
0: Pripun
1: jamune sinten?
0: Jamu pripun maksude? Aja sing kaya kuwi mudeng kok.
1: Mboten mudeng nggih, pun. Monggo kembang rawe mawon.
0: Mbak.
1: Dalem.
0: Jenengan si Randa apa perawan? Randa ya.
1: Kula. Mboten ngendah.
0: Oh, nggih. Nggih. Ya wis ora sidak.
1: Monggo, Mas. Kembang rawe.
0: Maksudnya anggere Randa kan retek jodhokna karo Kaki Karsono nang ngisor.
1: Sing pundi niku?
0: Niku sing gambang.

0: Wis.
1: Nah. Edan turun kudu email anggere edan turun email. Oh nggih. Tenang.
0: Nggih, kagem Mas Sinten iki. Mas Sinten, Mas Jojo. Nggih, spesial nggih. Edan turun. Oh, kali Mas Armin. Niki mbundi Mas Armin. Oh, kali Pak Lurah nggih, spesial. Nggih. Enggak. Ya. Tambahi maling nggih, Pak. Tambahi maling nggih, Pak. Tambahi maling nggih, Pak.

0: tiyang sukma mangat diluwih muga payungana mring panjenengan ingsun. Onopo kakang Semar kaki bawur kok ya ora bareng sak tekamu. Yah nggih Den. Kepareng kang abdi kula bawur muncul katur sewu kalepataning tembung kula mugi diageng pangaksami. Iyo iyo bawur ora dadi apa onopo bawur niki kaya niki Den. Kula tak cerita sekedhik nalikane dinten kapungkur kula kantong gareng ngetut wingking nderekaken Ramas Semar sowan nampi timbalan saking Ngastina niku.
1: Wah bawur, wong tuamu Semar nopo timbalan saka Ngastina?
0: Nggih. Perlu ne opo? Lah perkara perlu ne napa kula dhewek mboten ngerti niku. Wong kula napa niku Ramas Semar kan mlebet kedaton ning kula mboten angsal tumut niku. Lah kula tunggu nganti pinten-pinten jam lawase teng Jawi Kraton. Ramas Semar mboten tumuliti miyos ngantos dadosaken peperangan niku. Kula kuwatir

favorit. Bawor kurang ajar, ora tanggung jawab. Nganti kono cilakane Semar Badranaya Ponok.

0: Ana apa, Pak?
1: Wah, ngamarto kelurugan mungsuh.
2: Ngamarto kelurugan mungsuh.
1: Yo. Wujude putu jenengane Asmara Bumi.
2: Bapak wis kelakon tanding.
1: Wis.
2: Menang apa kalah?
1: Digdaya banget.
2: Putane.
1: Yo. Antem ora digawe rasa. Tek juwek kuku Pancanaka ora tedhas. Banjur aku dicandhak diontang antingake.
2: Disabetaken teng matung ya jur nggih, Den.
1: Ora pitruk.
2: Lah pripun?
1: Sakwise aku dicandhak diontang antingake, banjur aku diselehke alon-alonan. Wah, isin banget aku. Hmm? Isin.
2: Lah gue arep nyang ndi?
1: Turu, oh turu.
2: Ning kok aneh nggih, Den?
1: Aneh piye?
2: Buta wujude ning diantem, napa niku? Diantem mboten purun males.
1: Lah ya mulo kuwi, Truk. Lho.
2: Apa kae butane, Truk? Ning